0: Summer.
1: With Antenna.

0: Sunday.
1: With Untapped.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Etalprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
3: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etalprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
6: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
7: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
4: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Antenna 5.
3: You are listening to Eric Fox MC.
4: Антена Енерджи заедно со Eric Fox продолжуваме понатаму со најголемите хитови на Antenna 5. Sabrina Carpenter, Espresso. Nice.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject.

0: Osvežitelen Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Laden čaj ova leto. Sinoko Ice
1: Tea. A sega, vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп привремено ги прекина закажувањата термини за кандидатите за добивање виза од целиот свет како дел од заострувањето на имиграцијските политики за време на неговиот втор мандат. Портпаролот на State Department од синок ја изјави дека е започната глобална програма за обука во сите американски амбасади и конзулати и дека термините за визи ќе бидат прилагодени како би се овозможило нејзино спроведување. Трамп води широка кампања на депортации и мерки против имиграцијата, што вклучуваат одземање на визи и зелени карти и одбивање на апликации од различни причини, вклучувајќи политички ставови и учество во пропалестински протести. Се чини дека Украина полека ја губи војната против Русија, изјави за Reuters разрешениот министер за одбрана Михаело Федоров, предупредувајќи дека Киев се уште има месеци да донесе клучни одлуки што би можеле да го свртат текот на војната во негова корист. Федоров, млад реформатор чие разрешување минатиот месец предизвика недели протести, рече дека на Украина и недостасува сеопфатна визија за тоа како да го добие 4-годишниот конфликт и е попречена од незиниот неуспех да воведе иновации. И времето денес кај нас, сончево и топло, со мала до умерена локална облачност. Попладне наместа ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветар. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 26 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988. година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
5: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
6: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Вос сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: 100%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: just a sound of sunshine.
1: Summer on Antenna.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
2: Točno je 14 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Imame dobra vest. I ušte podobra. Dobrata. Popusti do 70%. Ušte podobrata. Započna sezonskoto namalovanje vo Sara Fashion. Od 25. август do 6. септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешан, твојот стил, сега со попусти до 70%.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува во дечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок.
7: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
5: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
8: Најбрзата реклама на сите времиња.
9: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Како во Халк Банк? Халк Банк. Услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: купи. Добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Голема поплава во Непал однесе села во регионот кој се граничи со Тибет, соопштија денеска локалните власти, предупредувајќи на големи жртви и ги повикаа оние кои живеат на бреговите на реките да побараат повисоки терени. Премиерот на Непал Балендра Шах изјави дека тимовите за спасување и помош, како и полицијата и војската, се испратени да помогнат на лице место. Реката Бота Коши извира во Тибет и се влева во непалската река Тришули, која на крајот се влева во Индија како река Гандак. Поплава Та минатата година во реката Боте Коши уби 9 луѓе, а го однесе и мостот на пријателството кој ги поврзува Непал и Кина, што го наруши сообраќајот и трговијата на неколку месеци. Словачката полиција спречи обид за палење на фабрика на украинскиот производител на дронови Skyaton, која се наоѓа на истокот од земјата. Полицијата вчера објави детали за операцијата со кодно име Дрон. Представник на Skyaton изјави дека Русија редовно се обидува да напаѓа компании кои работат за Украина. Нападот можел да предизвика пожар од големи размери и огромна материјална штета. Според полициските информации, околу 70 вработени може би биле во зградата во времето од напад. Вредноста на имотот во рамките на производствениот погон се проценува на десетици милиони евра. И времето денеска е нас. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ќе достигнат до 36 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 26 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 15 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играй за забава, играй одговорно.
12: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
13: Антена 5.

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Среда, 26 август на Антена 5 Радио. Пеколно жешкото лето од годината 2026 продолжува со горештините. На пола пат до петок и викендот кој според некои предвидувања ќе биде исполнет со температури повторно блиски до 40 Целзиусов степен. Јас сум Борис Пауновски, ова е Антена 5 Prime Time. Веднаш по ова неделниот Powerplay се подсетуваме на легендата наречена Dolly Parton, заедно со Kenny Rogers, неверојатниот хит од 80-тите, Islands in the Stream.

0: план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

почина вчера на 80 годишна возраст. Кени Роджерс си замена за време на пандемијата. Тие двајцата заедно сега на оној свет ќе пеат Islands in the Stream. Каква само класика од година 1983-та. Доли Партон заедно со Сабрина Карпентер минатото лето има заеднички хит. Ова лето повеќе ја нема. Но незиниот живот и дело е како една од вистинските кантри легенди од Соединетите Американски држави ќе продолжи и понатаму. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Иднината на кантри музиката ја носи девојката Ела Лангли на врвот во Соединетите Американски држави со Choosing Texas. Ќе не донесе до спортските вести со Сонја, затоа останете на Антена.

0: златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антона 5.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Тотенхем се согласи на позајмица за напаѓачот на Манчестер Сити Омар Мармуш, со обврска за откуп за околу 70 милиони евра во летото 2027 година. Манчестер Сити пак официјално го потврди трансферот на мароканскиот вундеркинд Ајуб Буади. Лил доби 95 милиони евра за фиксниот дел од компензацијата, а би можел да добие уште 5 милиони и тоа преку бонуси. Мароканскиот фудбалер има само 18 години, а потпиша договор заклучен до летото 2031 година. Nottingham Forest го сруши клубскиот рекорд за трансферот на Лиам Делап. Нападачот дојде од Челси за околу 50 милиони евра. Фудбалерот на Атлетико Хулијан Алварес пропушти уште еден тренинг поради болест, објавува Марка. Пред стартот на сезоната тој јавно ја објави својата желба да замине во друг клуб, а беше соопштено дека Атлетико ги отфрли понудите од Барса и Реал. Белва спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 август 2020.

0: купи се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
7: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
8: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вечера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
6: 22. Меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. Септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. До 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители, Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
11: Лили Ниола, Sleeping with my boots on.
10: Број 9.
11: Ела Лангли, Be Her.
10: Број 8.
11: Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.

0: Vision so super back to school ponuda. Champion paket, trenerky patiky Ranec za samo 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
1: Пасоше?
2: Проверено.
1: Резервација?
2: Проверено.
1: Полнач?
2: Проверено.
1: Рута?
2: Проверено.
1: А горива ставе?
3: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
5: Продажба на Valeo брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etolprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etolprom, автостакла со врвен квалитет.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
3: Почна градежните активности за втората фаза од автопатот Скопје Блаце, од должина од 10,5 км, која треба да биде готова за 4 години и да се спои со веќе изградените 1,5 км автопат во близина на граничниот премин Блаце. На автопатот има 5 тунели, 8 моста, 11 подпатници, 4 галерии и 9 подпорни зида. Ти има 2 коловозни ленти, секоја по 2 сообраќајни ленти и лента за застанување, со вкупна ширина од 27,5 метри. Гради домашната градежна компанија Гранит АД Скопје. На клиниката за инфективни болести 21 лица се лекува од западно-нилска треска. Кај 18 од нив веќе е потврдено присуството на западно-нилска треска, за 3 лица се чека потврда. 6 мина се на интензивно лекување, изјави денес на пресконференција министерот за здравство Сашо Клековски. Премиерот на Унгарија Петер Маджар потпиша документ за насоки за работата на унгарската делегација во Генералното собрание на Обединетите нации, во кој Русија е прогласена за закана. Времето денес сончево и топло, во попладневните часови наместа нестабилно. Слично време не очекува и утре, а одредени делови од државата ќе бидат во портокалова фаза. Во Скопје и Демиркапија се предвидува температурата да достигне до 39 степени, во Гевгелија 38, Велеси Штип до 37 степени. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 26 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
13: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ. Антена

0: Posončanjeto izbiram nežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
2: Среда, 26 август на Антена 5 Радио. Годината е 2026 и супер жешкото лето. На пола пат до петок и уште горештени овој викенд. Овде на Антена најжешките хитови на радио. Екипа на Антена 5 Радио патува за Будва, за Sea Dance Festival, новото издание, каде што ќе го дружиме Хужел, кој што следува на Антена веднаш по понеделниот Power Play. Moving to the Sun. Останете со нас.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

и биде објаснето. Јас сум Борис Пауновски, од најголемите хитови на радио овде на Антена. За вас го имаме Tame Impala од старите хитови на радио кои што ги бележиме во рубриката Golden Hits. 80-тите бендот When in Rome ги направи многу познати во Соединетите Американски држави, иако се од Велика Британија. Класиката The Promise следува веднаш по нив и уште еден бенд кој имаше неверојатен успех во Соединетите Американски држави во 80-тите, а се уште се активни. Доаѓаат од Ливерпул, тие се Orchestral Maneuvers in the Dark, или OMD скратено, неверојатниот хит од 80-тите, Talking Loud and Clear, веднаш по Tame Impala.

0: Латендоп. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
4: Антена.

0: Montana.
1: Sunshine, sunshine record.
2: Summer
0: on Antenna.
3: Summer nights, getting high like the first time.
2: Summer, summer, summer.
0: With Antenna.
4: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
5: What time is it?
4: Točno je 16 časot i 30 minuti.
6: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи. Следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува.
12: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
13: Од 4 до 8 септември, парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
14: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
15: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 26 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Битлз се одржуваат пресконференција на Универзитетот во Бенгор, Северен Велс, со духовниот водач Махараши Махеш Йоги. Објавуваат дека стануваат негови следбеници, а како членови на неговата организација, од тогаш секој месец донираат една неделна заработка. Во 2004-та новиден Лора Бренниген починува од мозочен аневризам. Ја слушаме со Глорија.

Во 6 на Лора Бринген ја слушаме со Глорија. Во 81-ва Советот на Отава овој ден го прогласува за поленка ден како прослава на неговиот 25-годишен јубилеј во шоу-бизнисот. Во 2003-та магазинот Rolling Stone ќе го прогласи Джими Хендрикс за најдобар гитарист во рок-историјата. Во 95-та пак Сил го освојува првото место на американската листа со Kiss from a Rose од филмот Bad

од врвот на американската топлиста на денешен ден, Kiss from a Rose на Seal. Во 87-ма, Сони Боно, кој предходно имаше изјавено дека никогаш не гласал до својата 53-та година, објавува дека ќе се кандидира за градоначалник на Palm Springs, Калифорнија. Следната година ќе победи на изборите, а по 8 години ќе добие место и во Конгресот. Во 2007-ма, нови ден, по цели 2 години, конечно, Rolling Stones во O2 арената во Лондон го одржуваат и последниот концерт од нивната најголема и најдолга турнеја A Bigger Bang. Со 560 милиони долари ќе стане турнеја со најголема заработка во рок историјата. Во 66-та роден е Шилли Менсон, вокал и лидер на Garbage, кој ги слушаме со Stupid Girl.

Stupid Girl на Garbage по повод роденденот на Шилли Менсон. Во 2014-та во Hammersmith Apollo во Лондон, Кейт Буш им се враќа на концертите во живо по пауза од цели 35 години, на големо воодушевување од обожавателите. На крајот од концертот, Буш ја изведува Cloudbusting и цела публика и аплодира за станата на нозе. Сите најавени 22 концерти целосно се распродаваат за неполни 15 минути. Нови ден 95-та, Blue го добиваат првиот британски бројден со Country House и со тоа ја добиваат медиумската битка со Oasis за првата позиција. Имено, двете групи новите синглови ги издаваат во исти ден. Country House се продава во 270.000 копии, 50.000 повеќе од Roll With It на Oasis.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Е, претерате. Ајде, си одмем. Чао.
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш.
4: Прва платежна картичка за деца.
5: Халк Банк. Важни се децата.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: До 13 часот денес се регистрирани вкупно 14 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, 3 под контрола, а 6 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Апелацискиот суд Скопје информира дека поодржана нејавна седница по кривичниот предмет во јавноста познат како Талир. Донесе пресуда со која жалбата на основното јавно обвинителство Скопје ја одби како неоснована и ја потврди ослободителната пресуда на основниот кривичен суд Скопје за поранешниот премиер Никола Груевски. Со помош на беспилотно летало на силите на Фронтекс. Утрово во 4 одални случаи во морскиот дел јужно од грчкиот остров Крит биле откриени 257 мигранти во 4 чамци. Сите безбедно биле префрлени на пристаниште. Најмалку 17 луѓе загинаа, на 380 се водат за исчезнати во поплава што го погоди пограничниот регион помеѓу Непал и Тибет. Времето денес сончево и топло, во попладневните часови наместа нестабилно. Слично време не очекува и утре, а одредени делови од државата ќе бидат во портокалова фаза. Во Скопје и Демиркапија се предвидува температурата да достигне до 39 степени, во Гевгелија 38, Велесиштип до 37 степени. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 26 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
10: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: godinama slavniot amerikanski producent i chic ikona Nile Rodgers. Tonja Panda i Bažave družat na Antena do 18 časot, a ono što će biti sledno, ovo nedelniot Antena 5 Power Play.
1: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.
6: Sex

poznatite frekvenciji na antena širom Makedonija preko našiot web sajt i Facebook profil. Следни на антена интернационалната женска група со база во Лос Анджелес Кетај. Неодамна премиерно беше прикажани документарец за нив. Ги слушате во продолжение со нумерата издадена кој крајот на јули како втор стингл од нивното трето EP. Насловена е Wild, со која ја освоја американската албумска листа продавајќи се во тираж од над 170.000 примерности само во првата недела. Од ова EP ги слушате сте Animal, ова сте Cat.

0: hitnije od Culture Beat Yesterplay го посветивме на американската музичка икона Dolly Parton, која почина на 80 годишна возраст. Та е една од највлијателните автори кој што се појавија во Нешвил и која изврши големо влијание не само врз кантри, туку и поп музиката, а чија кариера траеше повеќе од половина век. Паралелно имаше и успешна актерска кариера, ја поместуваше границите и правилата, а беше позната и по своите добротворни ангажмани. Изаде 50 соло албуми, напише јадници песни и продаде над 100 милиони музички изданија. Беше дел од кантри холот, но и од рок-н-рол холот на славните. Ја слушнавте со еден од незините хитови, дуетот со Кенни Роджерс, насловен Islands in the Stream.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Тотенхем се согласи на позајмица за напаљачот на Манчестер Сити Омар Мармуш, со обврска за откуп за околу 70 милиони евра во летото 2027 година. Манчестер Сити пак официјално го потврди трансферот на мароканскиот вундеркинд Ајуб Буади. Лил доби 95 милиони евра за фиксниот дел од компензацијата, а би можел да добие уште 5 милиони и тоа преку бонуси. Мароканскиот фудбалер има само 18 години, а потпиша договор заклучен до летото 2031 година. Nottingham Forest го сруши клубскиот рекорд за трансферот на Лиам Делап. Нападачот дојде од Челси за околу 50 милиони евра. Фудбалерот на Атлетико Хулијан Алварес пропушти уште еден тренинг поради болест, објавува Марка. Пред стартот на сезоната тој јавно ја објави својата желба да замене во друг клуб, а беше соопштено дека Атлетико ги отфрли понудите од Барса и Реал. Белва спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 23 август 2020.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 17:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Back to school, нека биде кул. Cool. Ранец спремен, петратки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Copenhagen, затоа што оваа година училиштето е кул. Cool. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
6: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за сонот. Историјата е низа халуцинации. Човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
7: Подгответе се за два дена незаборовна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
5: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

На Темин Бруглија беше ова на антена, ја слушнавте со Just Drive, а во продолжение на ритамот на културата за настаните кај нас. Денес во Kids 20 часа се отвара изложба на Словена Хоризонт на светлината на уметникот и дизајнер Марк Јанура. Со филмот Сведок на Митко Панов на 1. Септември стартува септемвриската програма на Кинотека. Полти на 29. овој месец во Хераклеја одржуваат концерт по повод 30 години од својата концертна приказна, а со овој концерт наедно ќе биде затворен и овогодинешниот Битфест. Ние движиме со уште еден ex-Culture Beat хит, доаѓа од Мартин Гарикс во соработка со YouTube. Ги слушате со Fireflies.

која ќе ги оценува веднаш по нивното завршување, а се вика Teen Life. Овие кои се следни на антена не мора да стравуваат од лоши оцени. Нивните настапи се секогаш распродадени, сезоната во Ушуаја на Ибица ја завршуваат на 13 септември. Swedish House Mafia ги слушате со Wait.

0: Vagina na svita kraljici.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
2: Почна градежните активности за втората фаза од автопатот Скопје Блаце, во должина од 10,5 км, која треба да биде готова за 4 години и да се спои со веќе изградените 1,5 км автопат во близина на граничниот премин Блаце. На автопатот има 5 тунели, 8 моста, 11 подпатници, 4 галерии и 9 подпорни зида. Ти има 2 коловозни ленти, секоја по 2 сообраќени ленти и лента за застанување, со вкупна ширина од 27,5 метри. Гради домашната градежна компанија Гранит АД Скопје. На клиниката за инфективни болести 21 лица се лекува од западно-нилска треска. Кај 18 од нив веќе е потврдено присуството на западно-нилска треска, за 3 лица се чека потврда, 6 мина се на интензивно лекување, изјави денес на пресконференција министерот за здравство Сашо Клековски. Премиерот на Унгарија Петер Маджар потпиша документ за насоки за работата на унгарската делегација во Генералното собрание на Обединетите нации, во кој Русија е прогласена за закана. Времето денес сончево и топло, во попладневните часови наместа нестабилно. Слично време не очекува и утре, а одредени делови од државата ќе бидат во портокалова фаза. Во Скопје и Демиркапија се предвидува температурата да достигне до 39 степени, во Гевгелија 38, Велесиштип до 37 степени. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 26 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
6: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
5: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
10: Alex Warren, facing

every time. Everyday vloški. Секој ден. БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на БЛТ. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Blank and Jones и Sunshine People со Zodiac во нота издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова, и вај бажа заедно со вас директно од центарот на Скопје. Денес е среда 26 август, заврши третиот работен ден од оваа работна

ako verzija na superhitot na Tom Odell 36 Hours Another Love. Во втората половина на Чао Антина заедно со вас Ива и Мики се до 20 часот. Се додока за вас ги имаме најголемите хитови на радио и се разбира ке зборуваме за овогодишното издание на Сиденс фестивалот во Будва, кој што е дел од Екзис семејството. Официјалниот старт е веќе во петок, таму ќе биде и екипата на Антина. Сега време е за последното од нашиот Никифор. Соработката со Джастар Би, Дирел Смит и Александра Принс се вика Which You.

Температурат утре се движи од 31 до 39 степени Целзиусови. Сега време за Моблек и Сезарија Евора. Евегина Антина со нивниот X-Power

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sea Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 2.

0: Daniel CB, Love is a Gun.
1: Broj 4.
0: Madonna i Martin Garrix, Bizarre.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

Kanadската пејачка Карли Рей Джепсен неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната

Шето Омилена Радио, Винта со First Move. И вика стартува забавите за загревање или при парти за новото издание на Сиденс фестивалот во Будва. Официјалниот старт е во петок 28 август, ќе трае се до недела. Таму ќе биде екипата на Антина 5 заедно со публика од повеќе од 100 земји од 6 континенти. Меѓу изведувачите кои што ќе настапат годинава се и Шарло Девид, Хугел, Борис Брича, Джон Ньюман, Енрико Сан Джулиано. Ама се разбира сите детали поврзани со овогодинешното издание на Сиденс фестивалот ги дознавате токму на фреквенциите на Антена. Сега време е за Виктор Билјак. Уште еден екс Пауерплей у Наморе Гранде.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Играй, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: The Bosa, Magnet.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Август 2026.

Johnny. La gente está muy loca.

Antenna 5 Radio Network.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Radio. Antenna 5.